0: 101,4. Съвременната хит музика. Радио Катър FM. Everybody's free.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, а вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

Katra FM. Katra FM. Katra FM. Petrus. Katra FM.

100,4 Radio KTR FM.

Socijalni 4. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: 4FM. Katra FM.
1: 7 часа.
0: Радио.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бъроуз. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
2: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
3: Катра FM. Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid.
4: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

100.4 The First Contemporary Radio Catra FM.

toți au lui Cetri. Съвременната хит музика.

0: Президентски избори 2026. Платено съобщение.
1: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
0: Радио КТФМ. Съвременната хит музика.

0: 8 часа.
1: Даника. Автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. 100,4.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Познатото място. Ново лице. Ново отношение.
2: Zoe Life Fitness вече е с нови собственици и нов подход към всеки, който иска да спортува.
1: Очакват ви също групови тренировки, пилатес и занимания за деца.
2: Безплатна първа тренировка и само сега 50% отстъпка от месечната карта.
1: Герджика, улица Мостова 3. Zoe Life Fitness.
3: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
4: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
3: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
5: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Белани.бг.
6: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
7: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
8: Търсиш лаптоп? Купуваш го с подарък. Заповядайте на лаптоп.

0: новия магазин на Изот Компютърс на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634 6.

0: Сбербанк за партиза Катрефем са движе по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на Катрефем.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави дъния зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършияка. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
6: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
7: Дом не се намира, той се създава.
6: А откъде да започна?
7: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
6: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
7: Избери своя дом на husestate.com.
8: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. В Ercan Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ercan Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
9: Сложи край на болката в гърба и ставите.
10: Възстанови се по-бързо.
9: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
10: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
9: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
10: Запази си час в Физиомед през Супердок.
11: Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
12: Катрефен 100,4.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 9 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Това е Катра FM.

0: Toți alui
1: 4.
2: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Noriega. Rec 808. Shadow Towers.
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Mix. Твоят час с най-добрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: Познатото място. Ново лице. Ново отношение.
1: Zoi Life Fitness вече е с нови собственици и нов подход към всеки, който иска да спортува.
0: Очакват ви също групови тренировки, пилатес и занимания за деца.
1: Безплатна първа тренировка и само сега 50% отстъпка от месечната карта.
0: Герджика, улица Мостова 3. Zoi Life Fitness.
2: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
3: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
2: Повече на сайта yogalab.bg. Но най-добре е да се опознаем на постелката.
4: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
0: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
4: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
0: И златната рибка пазарува при нас.
4: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
0: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
4: 032-940-357 и на dafor.bg.
0: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
5: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: Радио Катрефем.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП
1: 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Всяко лице има своя история и свой код. FaceCode – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави дъния зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
6: Дом не се намира, той се създава.
5: А откъде да започна?
6: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
5: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
6: Избери своя дом на husestate.com.
7: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
8: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
9: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
8: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
9: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
0: 100,4 Радио КТРФМ.

0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 10 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Фолксбанк за партизанка, тръгвам се движе по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всехиделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на КТРФМ.
4: Сложи край на болката в гърба и ставите.
5: Възстанови се по-бързо.
4: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
5: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
4: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
5: Запази си час в Физиомед през Супердок.
6: Президентски избори 2026. Платено съобщение.
7: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
8: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
9: Подари бижу и спечели сърцето и Simix.
10: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
9: Imix в Пловдив Плаза.
10: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
11: Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза Мол. Живей, обичай, пазарувай!
12: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
6: Това е КТРФМ.

Emocija ovih četiri. Katar FM. Savremenata hit muzika.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
2: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888-90-56-56.
3: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
4: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
3: Инканто Пловдив, 62 8000.
5: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
6: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
7: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
8: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
1: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
0: 032-940-357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
4: Служи край на болката в гърба и ставите.
5: Възстанови се по-бързо.
4: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
5: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
4: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
5: Запази си час в Физиомед през Супердок.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: Търсиш лаптоп? Купуваш го с подарък. Заповядайте на Laptoberfest в Изот Computers. През октомври с всеки закупен лаптоп получаваш чанта, мишка с пад и комплект за почистване. Laptoberfest те очаква в новия магазин на Изот Computers на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника. Втора употреба.
7: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Super Spunk за Партизан, Катра ФМ се движи по разписание и ще пристигне на стационни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Парти зона на КТРФМ. Есента е тук. Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есените колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
3: Хъсинвест.
4: Къде да намеря перфектния дом?
5: Дом не се намира, той се създава.
4: А откъде да започна?
5: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
4: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
5: Избери своя дом на husestate.com.
6: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.

0: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
1: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
0: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
2: Катра FM 100,4.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на
2: обувки и чанти Фабиано. Фабиано.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фартуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danika.bg. Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Белани.бг.
5: Подари бижу и спечели сърцето и Simix.
6: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
5: Imix. Пловдив Плаза.
6: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Imix.bg.
7: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
8: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

Beatmix. Turbo Beatmix. Твоят час с най-добрите електро, хаус и диско ремикси. Turbo Beatmix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 9.

Всяко лице има своя история и свой код. FaceCode – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави деня зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty.

0: Шишняка на Стефан Ботев, 18, до хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112.
3: Графит. Сложи край на болката в гърба и ставите.
4: Възстанови се по-бързо.
3: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
4: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
3: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
4: Запази си час в Физиомед през Супердок.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
5: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.
6: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Марсбанк за партиза КТРФМ са движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
3: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
4: Капиляри по лицето, по краката? Не ги крийте, премахнете ги. С новата лазерна технология Финканто можете да се сбогувате с повърхностните капилярни мрежи и кръвоносни звезди бързо, лесно и прецизно, без да ги прикривате. С резултат, който е създаден да бъде дълготраен. Време е и кожата ви да изглежда така, както искате. Инканто Пловдив 032 62 8000.
5: Търсиш лаптоп? Купувай!

0: новия магазин на Изот Компютърс на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
1: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бъроуз. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер.

0: лазерна епилация. Експертиза. Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
1: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
0: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
1: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
2: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655. 100,4 Радио Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Делник, делник, понеделник е. Добре сте ми дошли на честотата, приятели. Аз съм Кристина и точно в 14 часа давам старт на Партизона. Следобедното шоу, което ще ви заради с хитове, лафове и любопитни новини във втората половина от работния ден. Новина истинска е се, но важно е душите ни да стане циганско лято. А 5-часовия ни музикален маратон днес стартира с Тиесто и Риана Грейс, Beautiful Places.

Стартираме Партизан с Кристина в понеделник ранен следобед. Хитове ще има за всички от сърце чак до 19 часа. А между песните ще ви споделям любопитни неща и ексклюзивни мои проникновения. Ето, например, днес на идване към студиото осъзнах, че май-май ние ще сме първото поколение лелички и чичковци, които няма да се караме за земи и за имоти. И просто защото нямаме такива. Катра FM.

Toți au încetri. Съвременната хит-музика.

0: Rock'n'Roll Vibes в Party Zone с Кристина. Не знаю за вас, но на мен лично напоследък Пловдив ме е много-много отеснял. Имам предвид буквално. Коли, тълпи, а в почивните дни по центъра и на градната база няма къде да стъпне човек. Та чудех се, защо така бе, Миме? А ето и отговора. Пловдив е номер едно у нас по гъстота на населението. Филипополис е най-гъсто населената община в България с 3233 души на квадратен километър. Това са данни на Националния статистически институт. Та излиза, че градение е по-гъсто населената редица големи европейски столици. За сравнение Рим, около 2100 души на квадратен километър. Прага, Чехия е около 2600, така че ако ви е тясно, има защо.
1: Катрефен. Партизона.

0: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
1: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
0: 032-940-357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Есента е тук. Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
5: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
6: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
7: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. Катра FM. Everybody's afraid to feel
8: good. Everybody's afraid. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: След няколко много топли дни, днес есента дойде и ще се настани удобно в ежедневието ни. Синоптиците алармираха за напоителни есенни дъждове с до 100 литра на квадратен метър в следващите 2-3 дни. В Пловдив очакваме дъжда да продължи, но чак по-късно вечерта. Батизона!

Майли Сайрус в Партизан с Кристина. Малко по-рано ви казах, че Пловдив е най-гъсто населената община в България. Освен с тежките криминални случаи, с които се прочуха напоследък, ето ни още една годност. И ако се чуете, дали пък да не дойдете и вие да живеете в града под тапетата, защото е много яко, ще се радвате на високи данъци, липса на градски транспорт, презастрояване, трафик, скъпотия, фентанил. Ето ви две водещи новини, които ще ви наклонят везната, дали да станете пловдивчани или да поизчакате маничко. Млада жена седна зад волана без книжка, другирана с три вида наркотици, шофьор побесня след засичане, слезе от бус и изби зъб на пътник в колата. Е, това е. Град за чудо и приказ. Елате, елате. Има място за всички. Катрефем. Партизона.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
3: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
2: CMX. Пловдив Плаза.
3: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
4: Графит.
5: Пица бар Графит. На Скопие 112.
4: Графит.
6: Сложи край на болката в гърба и ставите.
7: Възстанови се по-бързо.
6: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
7: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
6: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
7: Запази си час в Физиомед през Супердок.

Настана време за есенни депресии. Слушаме Ан-Мари, Depressed в Партизан на Катрефе. If you ask a stupid question,

0: 16 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
3: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
4: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
3: Катър FM. Партизона.
5: Точно в 15 часа, добър ви следобед от частотата на Катър FM. Партизон с Кристина е ваш верен FM другар в първи работен ден. Селектирам музика за вас и ви бъбря на разни разнообразни теми. А втори ефирен час от днешната ни среща стартира с парче на Лорин.
3: Катър FM 100,4.

0: Имаме чисто нова игра в социалните мрежи на Катра FM, така че ако искате да спечелите ваучер за Victoria Spa, хвърлете едно око в Facebook или в Instagram. А Victoria Spa има много какво да предложи: закрит плувен басейн, финландски сауна, сауна, парна баня, ледена зона, душове, релакс пространства и впечатляващи VIP зони с билкова сауна, парна баня, джакузи, турска баня, слънчева стая и топли лежанки. Много неща мога да изброя за това прекрасно място в града под Победата. Теглим победителите този петък, 16 октомври, така че имате време да участвате в жребия.
1: 100,4 Радио Катра FM.

0: Розаева в партии Зона на Катър ФМ. Факт е, че навън захладня, така че според мен е редно да си поговорим за яките и ръкавици. Яките на Майкъл Джексон от Thriller и ръкавиците от Billie Jean са централните експонати на мащабен търг следващия месец. Оригиналното червено-черно-кожено яке на Джако от видеото Thriller и емблематичната му ръкавица с кристали от ключовото изпълнение на Billie Jean ще са част от мащабен търг в Абу Даби между 7 и 9 декември. Прогнозите са, че якито от 1983-та може да нахвърли колосалната сума от 10 милиона долара. За последното беше продано през 2011 година за близо 2 милиона долара. Така че ако нямате яки за есента и сте събрали малко стотинки от закуски, ето идея откъде може да си купите. Радио КТРФМ.
1: Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа-ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
6: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
7: Търсиш лаптоп? Купуваш го с подарък. Заповядайте на лаптоп.

0: новия магазин на Изот Компютърс на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Президентски избори 2026. Платено съобщение.
2: Аз съм Андрей Гюров и имам изпълними мечти. Работещият човек да не се страхува от следващата сметка. Родителят да не се пита дали детето му е в безопасност. Държавата да се грижи преди да има проблем. Президентът трябва да изисква план, срок и отговорност. И да говори ясно, особено когато другите мълчат. Андрей Гюров, независим кандидат за президент с бюлетина номер 4.
3: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
4: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Облачна и дъждовна обстановка обхвана страната. Очакваме интензивни валежи в Централна и Източна България и сняг в планините. Дъжда в Пловдив временно спря, даже слънцето се опитва да се покаже в момента, но очакваме нова порция дъжд след 9 вечерта. Партизона.

2.4. ХИТ-МУЗЫКА.

0: Hate Stroke, Калитов, Партизанс, Кристина. Отново дойде онзи период от годината, в който мъж с ракия си търси жена с туршия. Гълъб Донев увери народа, че се предвиждат санкции само за производителите на домашна ракия, които търгуват с нея. Така че спокойно отидете си на село, заредете казана, пуснете си черно фередже и запейте ракийчице, светая мъченичице.
1: Катрефен. Партизона.

0: Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
3: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто с съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
2: Инканто Пловдив, 62 8000.
4: Подари бижу и спечели сърцето й. Симикс.
5: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
4: Имикс. Пловдив Плаза.
6: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
7: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
8: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
7: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
8: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
9: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655.
10: 100,4. Съвременната хит музика.

в Партизон. КТРФМ, очаквам вашите музикални желания на ефирния телефон 032634655. Може да ми пишете и на Facebook страницата на КТРФМ. Коя песен искате да чуете или пък кого искате да поздравите. Ще ви очаквам.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Партизона с Кристина из вас. Здравейте, точно в 16 часа. Ако се чуете дали Тихия океан по цял ден е тих и от какво е умрело мъртво море, е, гарантирам ви, че няма да намерите отговорите тук, но пък ще намерите безброй свежи хитове, които ще ви донесат настроение в края на работния ден. Пътната обстановка и продължавам с парче на Товело.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Няма изненади в града по тапетата. Задръстване има, а сред обичайните заподозрени са булевард Цар Борис III в района на Сточна гара, както и кръстовището на булевард Руски с улица Гладстон. Задръстване ви очаква и на моста на Панаира в посока булевард Марица.
0: Катра FM 100,4.

Гудв в Партизана с Кристина. А до днешния 12 октомври през 1931 година статуята на Христос Спасителя в Рио-де-Жанейро официално отворена за посетители. Това е една от най-известните забележителности в света и символ на Рио-де-Жанейро и Бразилия. Тя изобразява Исус Христос с разперени ръце, сякаш прегръща и благославя целия град. Разположена е на върха на планината Корковадо, сред тропическата зеленина на националния парк Тижуик. И поради голямата надморска височина и влажния тропически климат около Корковадо, понякога се образуват облаци и мъгла, тогава статуята изглежда сякаш се издига наистина над небето, една от най-запомнящите се гледки в Рио. Аз си признавам, че за първи път видях тази статуя в един бразилски сериал преди 100 години, където имаше така много големи разправи и дилеми между Едуарда и Марсело, мисля, че беше. Катре FM.

0: Discover You, най-новото от Майкъл Шулт, чухме на 100,4 FM. Един артист, който доказва, че понякога големите музикални истории започват съвсем, съвсем скромно пред компютъра у дома. Германският певец и автор на песни започва да публикува кавери в YouTube, а по-късно привлича вниманието на публиката с участието си в The Voice of Germany. Истинският му международен пробив идва през 2018 с песента You Let Me Walk Alone, с която представя Германия на Евровизия и завършва на четвърто място. Зад красивата мелодия се крие много лична негова история. Песента е посветена на баща му, когото Майкъл губи още като тинейджър. А сега от Майкъл Шулте прескачаме към Диан Сол и Джаки Нелсън. Everybody!
1: Партизона на Радио Катра FM.
2: Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid.
3: Здравейте, аз съм DJ Диан Сол, а вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: 808 Shadow Towers Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: Дафори, перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
3: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
2: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
3: И златната рибка пазарува при нас.
2: Дафори, собствен паркинг, удобен достъп.
3: Дафори, Коматевско шосе, посока Първенец.
2: 032-940-357 и на dafor.bg.
3: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
3: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните. По романа за Тарзан на Едгар Бърълс. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Пловдив, нова порция дъжд очакваме около 9 вечерта. Утрешния ден отново ще бъде дъждово, на максималните дневни температури няма да надвишават 16 градуса. Предимно облачно ще е цялата нова седмица, но все пак надежда за малко слънце има в четвъртък. Батизона.

0: И в партизон с Кристина включвам се с едно въпросче или по-скоро с едно остроумно включване. Знаете ли, че ако всеки ден заделяте на страна някаква съвсем дребна сума, само след 5 години ще се смаете колко малко пари сте събрали. Ами да, КЗП обяви наценка до 141% при храните и това е само за последния месец, така че събирайте дребни суми. 104
1: КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Познатото място. Ново лице. Ново отношение.
1: Zoe Life Fitness вече е с нови собственици и нов подход към всеки, който иска да спортува.
0: Очакват ви също групови тренировки, пилатес и занимания за деца.
1: Безплатна първа тренировка и само сега 50% отстъпка от месечната карта.
0: Герджика, улица Мостова 3. Zoe Life Fitness.
2: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
3: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
2: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
4: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод – ритуалът за лице в Bellasio Beauty. Остави дъния зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране, усещане за лекота и сияние. Без игли, само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Bellasio Beauty. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
5: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
6: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
7: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. В Ercan Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ercan Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
8: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.

0: 17 часа.
1: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM.
3: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danika.bg.
2: Партизона на радио Катра FM с подкрепата на...
4: Обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
2: Катра FM. Партизона.
5: Точно в 17 часа, алоха от частотата на Катра FM. Партизон с Кристина остава с вас и по време на следобедните задръствания. Обещавам ви свежи хитове и айляшко да ръбъра, докато чакате светофара да светне зелено.
6: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
5: Ако обичате следобедните задръствания, сега е момента да се качите на колата и да се изкепите на макс. В този момент движението е натоварено на много места в Пловдив, задръстване ви очаква по булевард Руски и улица Гладстон. Трафик има и по източен 6 септември и Коматевско шосе.
2: Катра FM.

Лупца Лупца в Партизон с Кристина, а малко след 17 часа в плейлиста ми следва едно парче на Федер и Мараси. Федер е много добре познат музикален продуцент и автор на електронна музика. Истинското му име, може би знаете, Адриан Федерикони, роден на 5 септември 1987 година в Ница. Музиката му съчетава дип хаус, електронни битове и мелодичен поп. Както казах, е роден в Ница, той открива музикалния си път обаче в Лондон, а по-късно

Франция и в Швейцария. А сега е време за Федер и Мараси, Лото, нещо по-близко, по-съвременно до нашите дни. Партизона по радио Катра FM.

0: съм Мелани Мартинес, артистката, която превърна приказките в мрачен поп свят. Тя е американска певица, автор на песни и визуален артист, известна с необичайния си стил, куклената естетика и музиката, в която детската невинност се преплита с мрачни теми. Мелани не просто издава песни, тя създава цели фантастични светове с герои, истории, костюми и музикални видеоклипове. Родена на 28 април 1995 в Куинс, Нью-Йорк, семейство с доминикански и пуерторикански корени. Международна популярност придобива след участието си в американското шоу The Voice през 2012 година. Любопитното е, че зад тези всички пастелни цветове, играчките и детските мотиви се крият теми като самотата, семейните тайни и обществените очаквания. Днес слушаме Иво в Партизона на Катър ФМ. Мелани Мартинес.
1: Катър ФМ. Партизона.

0: Познатото място. Ново лице. Ново отношение.
1: Zoi Life Fitness вече е с нови собственици и нов подход към всеки, който иска да спортува.
0: Очакват ви също групови тренировки, пилатес и занимания за деца.
1: Безплатна първа тренировка и само сега 50% отстъпка от месечната карта.
0: Герджика, улица Мостова 3. Zoi Life Fitness.
2: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
3: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
2: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
6: Есента е тук. Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
7: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
8: Търсиш лаптоп? Купуваш господа! Заповядайте на лаптоп.

0: новия магазин на Изот Компютърс на Мария Луиза 34А или на izotcomputers.bg. Маркова компютърна техника, втора употреба.
1: Сложи край на болката в гърба и ставите.
2: Възстанови се по-бързо.
1: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
2: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
1: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамболийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
2: Запази си час в Физиомед през Супердок.
3: Цяло и 4. Радио Катър ФМ.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: След краткото октомврийско лято, есента показа сивото си дъждовно лице и вече без никакви притеснения може да се оправдавате с есенна депресия. Утре времето в Пловдив ще бъде без промяна, облаци и краткотрайни превалявания от дъжд през целия ден. Бактизона.

Dimineața Lui Cetri. Partizona. Partizona na

премиера в града Потапетата. На 16 октомври гледаме Сина на маймуните, първият балет в историята на опера Пловдив с оригинална музика. Композиторът Милен Апостолов създава специално за спектакъла музиката към хореографията на Амедео Джунта, нови мелодии и ритми, които ни повеждат в един различен свят на балета. Това е една история за цялото семейство, вдъхновена от Тарзан, хранени като маймуните на Едгар Райс Бърълс. Гледаме го на 16 и 17 октомври, а през ноември датата е 4. 4 ноември, Дом на културата, Борис Христов. Семейен спектакъл Синът на маймуните от опера Пловдив. Your favorite music.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Всяко лице има своя история и свой код. Фейскод. Ритуалът за лице в Беласио Бюти. Остави деня зад вратата. Следващите 90 минути са само за теб. Миофасциален масаж. Естествено моделиране. Усещане за лекота и сияние. Без игли. Само грижа. А при първото си посещение получаваш подарък. Допълваща грижа специално подбрана за теб. Беласио Бюти. Пловдив, Кършиака. На Стефан Ботев, 18. До хотел Санкт Петербург. Разкодирай естествената си красота.
5: Хъсинвест. Къде да намеря перфектният дом?
6: Дом не се намира, той се създава.
5: А откъде да започна?
6: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
5: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
6: Избери своя дом на husestate.com.
7: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
8: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
7: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
8: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
9: Служи край на болката в гърба и ставите.
10: Възстанови се по-бързо.
9: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
10: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
9: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
10: Запази си час в Физиомед през Супердок.
11: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив, посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
12: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Party Zone na Radio Katra FM. Everybody's afraid to feel
1: good. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Katra FM.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM. С подкрепата на
1: обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
2: Партизона с Кристина и с вас в края на работния ден. Здравейте, точно в 18 часа. Още 60 минути оставам с вас на честотата на съвременната хит музика. Имам още хитове за пускане, така че останете с мен. Между другото, да се похваля, асфалтираха ни улицата пред нас. И сега всички се молим ВИК да не разбере. Да, на нов асфалт най-добре се купае. Това е стара ВИК мъдрост.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Is the Feeling, Тими Тръмпет в Партизан с Кристина. А днес ми се случи нещо много странно в центъра на Пловдив. Вървя си аз и пред мен в краката ми една шапка с пари. Казах си, ето, това е компенсация от Вселената за високите цени и си я взех. И 20 секунди по-късно, като ме подгони някакъв побеснял тип с китара, ама може ли такава агресия, бе?
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

и Крис Лоренцо в Партизан с Кристина. А ние имаме нова игра в социалните мрежи на KTFM. Ако искате да спечелите ваучер за Victoria Spa, хвърлете на око на Facebook или на Instagram. Victoria Spa има много какво да ни предложи с техния международен екип професионалисти в Бали, Филипините, Индия и Тайланд. Така че ако искате да се погледите с екзотични спа ритуали и масажи, участвайте в играта в социалните ни мрежи. Тегнем победителите този петък, 16 октомври. 100,4 The First Contemporary Radio KTFM

0: Създадохме YogaLab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
1: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
0: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
3: Хъсинвест.
4: Къде да намеря перфектния дом?
5: Дом не се намира, той се създава.
4: А откъде да започна?
5: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
4: Хъс Инвест – богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
5: Избери своя дом на husestate.com.
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
7: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
8: Подари бижу и спечели сърцето и CMX.
9: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
8: CMX в Пловдив Плаза.
9: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.bg.
10: Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есените колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. Пловдив Плаза – най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза Мол. Живей, обичай, пазарувай!
11: Графит.
12: Пица бар Графит. На Скопие 112.
11: Графит.
13: Катра FM 100.4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: И утре няма да ни огрее в града под тапетата. Вторник ще донесе облаци и дъжд. Рано сутринта термометър ще показва около 11 градуса. По-късно в обедните часове максималните стойности ще достигнат 15 по Целзий. Време е да пренаредим гардероба с есенни и зимни дрехи.

Dimineața lui Cetri. Să vreme nătăhit muzică.

0: Platinum Homes North. Etap 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси. Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
1: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
2: Това е Катра FM.

Малко преди 19 часа, време е да ви кажа чао-чао, но преди това честит рожден ден на една моя много-много специална приятелка, която не става на цели

19 часа. 100,4. Съвременната хит музика.

0: за най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катре ФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катре ФМ.
0: Това е Катре ФМ ТОП 40. Съвременната хит музика. Катре ФМ.

0: се възяда.
1: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

Beatmix. Turbo Beatmix. Твоят час с най-добрите електро, хаус и диско ремикси. Turbo Beatmix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: отбелителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
1: Hey, Fonzie.

0: Tatra FM. Tatra FM. Tatra FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.
2: DJ Turbo представя Turbo.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта. Само по Катра FM.

0: imaginación, libertad, celebración. Música.
1: Turbo Line Mix.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM.
1: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бъроуз. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
0: Радио Катра FM. DJ Turbo представя Turbo Beat Mix.

0: 21 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM.

Emoția lui Cetri. Съвременната хит-музика.

0: First Contemporary Radio. KTFM. Everybody's afraid to feel good.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

103,4. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 24 часа.
0: 100,4. Съвременната хит музика.

Dimineața Orice 4. Съвременната хит музика.